0: gangen på alt som har skjedd de siste 3 årene. Jeg har hatt oppturer og nedturer, og definitivt gått gjennom mye sammen. Men jeg vet at du alltid der og passer på meg. Det setter jeg veldig stor pris på at jeg har funnet.
1: Hey, this is Erica.
2: And this is Jocelyn.
1: And we are Brown Sugar. And you are listening to Sounds
2: as Sweet as Sugar.
1: Only on KXLL.
2: In Juneau, Alaska.